Napredujemo sa svakom govor. Se ni da jih ne bi bil dober moment, se ni da jih ne bi bil seksi ambijent, ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo in zjutraj imam službo, razumem.